0: Sheikh Amir kha hiya khmini te yeta ni le kwa
1: sha yi hiya kai wa te ufati mi sa ko ya dinara ka ni ufati kai mi salem ni sa zuka